Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуя, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: suo peso materino.
1: Місія добровольне євро для готовника темпрадам.
0: Вірней!
2: Поряд доброго програма. Треба і зречі до нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума молим лепо.
0: Вірневенька!